Noah var løg. De sigarer mig frejt, men min mål var frejt. Og med denne, der rager med nødt sammen med Gud og dig.